0: Jesus.
1: What do you want? Sofo lemi ani ni lara emi ki mo pe elomi ori na ko mo pe emi afi akoko ati aye ni sofo lo n ba fa